погоди. Ралиста. Лукума, лукума. Бешуру. Либума, либума. Юлига Амагала. Либума, либума. Юлига Конгоса. Либума, либума. Юлига Нуниса. Уката мала пуинджа. Ванатумба на пуинджа. Уката мала куви. Уранка тумба пуинджа. Шауле шау. Шауле шау. Шауле шау. Амаву гараньон шау. Гараньон шау. Гараньон шау. Гараньон шау. Амаву гараньон шау. Wakaja mwayama, mwayanuka, mpumba mulalwe, mpunda jira proje, koisha hamwani, konambonya hamwawe, koisha dirabani, koisha kasikani, ama wazo gani, kipea yo, kalamo kani, kanani kani, ndinalio kuliani, mushi wane ya geti, zani nywa, Libuma, Yuliga Hamagala, Okata Mala Puinja, Wanatumba na Puinja, Okata Mala Kubi, Oranka Tumba Puinja, Shaule Shau, Shaule Shau, Shaule Shau, Amavu Garanyon Shau, Garanyon Shau, Garanyon Shau, Garanyon Shau, Amavu Garanyon Shau. Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza, Lamba Giza,